שנית צוימס שנית טובס שנית גמו ותארי רוצר מדודס מיינצי קרולס סווה מונת רביס קארי קלאו צ'מי סוליס נחי ורסוויצה פסנובס ודארב גרובלס קוויל גנגד זכי דסיבצס מקרד

0: זה אקווין קנאט סואלט רא שווידי ארטי רדיו דרדימנד שחירס קאפטובן
1: רדיו דרדימנדיס אקסקלוסיבי.